A u izvještaju stoji, pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 KKN Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljna. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izveđenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Eto, sve znate, da budete oprezni, da budete strpljivi, da budete dobro raspoloženi, da poštujete saobraćajne propise zbog svoje, ali i sigurnosti svih ostalih učesnika u saobraćaju.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Nakon sinoćnjeg izbijanja požara u jednom od staračkih domova zbog opekotina u Univerzitetski klinički centar Tuzla, hospitalizirana su dva pacijenta, potvrdila je jutros portparolka UKC Tuzla Ersija Ščerić-Mujedinović. Krvavi pohod koji se dogodio u stanu u centru Šibenika i dalje je glavna tema u Hrvatskoj. U tragediji koje je kumovala ogromna količina narkotika, život je izgubio 28-godišnji mladić, dok je 22-godišnja djevojka teško povrijeđena i ljekari joj se bore za život. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava s najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Predstava Dragana Marinkovića Maci Life Coach 18. oktobra ponovo u Sarajevu. Predstava je snažna monodrama u kojoj Marinković brutalno, iskreno i bez zadrške secira današnje društvo. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, publiku vodi od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguće je kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je četvrtak, 17. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 106 dana. Na današnji dan, 17. septembra 1921. godine, fudbalski klub Željezničar je odigrao prvu zvančnu utakmicu i to protiv tada jedne od najpoznatijih fudbalskih ekipa na teritoriji Bosne i Hercegovine, ekipe Sašk Napretka, te većina ovaj datum, znači 17. septembar, smatra rođendanom jednog od najboljih fudbalskih klubova u Bosni i Hercegovini, fudbalskog kluba Željezničar. Ideju o osnivanju fudbalskog kluba Željezničar mladi željeznički radnik Dimitrije Dimitrijević, koji je rođen i odrastao u centru grada na Mejtašu u Čekaluši, predložio je 1920. godine svom kolegi i prijatelju mašinovođi Ludvigu Lepleu. Već prva utakmica odigrana kao uslov za prijem protiv najjačeg gradskog kluba u to vrijeme Saška, bez obzira na negativni rezultat 1:5, nagovijestila je jednu prelijepu sportsku priču. Da ona bude uzbudljiva u samom početku, pobrinuo se inicijator osnivanja kluba Dimitrije Dimitrijević, koji je pogotkom na toj utakmici postao igrač koji je postigao prvi zvančni pogodak u historiji kluba. Željezničar postaje punopravni član fudbalskog podsaveza i uvršten je u drugi razred zajedno sa Špartom i Trojom, gdje se takmiči do sezone 26. a 27. kada ulazi u prvi razred Sarajevskog podsaveza.

i tamo se takmiči sve do Drugog svjetskog rata. Danas je željao veliki sarajevski klub. A na današnji dan 1948. godine u Sarajevu je rođen Kemal Monteno, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih pjevača, kantautora i šansonijera. U karijeri dugoj 45 godina objavio je 40-ak autorskih gramofonskih ploča i albuma. Na festivalu Šlager sezone, kojem je ostao trajno vjeran, nastale su neke od njegovih najljepših šansona. A krajem 70-ih tu su izvedene i njegove najljepše pjesme posvećene gradu i domovini, svojevrsne himne Zemljo moja i Sarajevo, ljubavi moja. Napisao je mnogo hitova najpoznatijim imenima bosansko-hercegovačke i regionalne estrade. Kemal Monteno je preminuo 21. januara 2015. godine. Na današnji dan 1971. godine u Mostaru je rođen Sergej Barbarez, bivši fudbaler, trenutno selektor bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije. Za našu reprezentaciju debitovao je 1998. godine, a od dresa nacionalne selekcije oprostio se 2008. godine. Za reprezentaciju je odigrao 47 utakmica i postigao 17 golova. Kao selektor odveo je ove godine reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, gdje smo postigli najveći uspjeh do sada, plasman u nokaut fazu. A iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost. Danas je četvrtak, 17. dan mjeseca septembra 2026. godine.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje mjera efikasnije energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu. Ukupan iznos sredstava koja fond dodjeljuje po ovom javnom pozivu je 1.500.000 maraka. Vrijeme trajanja javnog poziva je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Pravo podnošenja prijava počinje danom objave javnog poziva na službenoj stranici fonda, a predstave objavom obavijesti o privremenom zatvaranju zbog rezervacije raspoloživih sredstava ili zatvaranju javnog poziva zbog utroška sredstava ili istekom roka određenog javnim pozivom u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova nastupi ranije. Prijave na javni poziv podnose se putem namjenski dizajnirane digitalne platforme fonda učitavanjem kompletne dokumentacije propisane javnim pozivom, a sve prijave zaprimljene u toku privremenog zatvaranja ili nakon zatvaranja javnog poziva, odnosno nakon isteka roka iz javnog poziva, neće se razmatrati. Više informacija o ovom javnom pozivu možete saznati na zvančnoj stranici općine Vogošća.

Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Nakon sinoćnjeg izbijanja požara u jednom od staračkih domova zbog opekotina u Univerzitetski klinički centar Tuzla, hospitalizirana su dva pacijenta, potvrdila je jutros portparolka UKC Tuzla, Ersija Šćerić Mujedinović. Krvavi pohod koji se dogodio u stanu u centru Šibenika i dalje je glavna tema u Hrvatskoj. U tragediji koju je kumovala ogromna količina narkotika, život je izgubio 28-godišnji mladić dok je 22-godišnja djevojka teško povrijeđena i ljekari joj se bore za život. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava s najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Predstava Dragana Marinkovića Macije, Life Coach, 18. oktobra ponovo u Sarajevu. Predstava je snažna monodrama u kojoj Marinković brutalno, iskreno i bez zadrške secira današnje društvo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

odobrenja za privremeno korištenje vrelovoda u prvoj fazi, onda će se graditi novi. I imamo problem sa onaj pristupnim putem. To su sve stvari koje nisu u nadležnosti ovaj kantona niti ovog ministarstva, ali imamo relativno dobru saradnju sa opštinom Logošća i drugim ovim institucijama.

I Bitozana i Vojna pošta, idemo dalje. Naime, zbog održavanja fudbalske utakmice između Željezničara i Čelika na stadionu Grbavica u petak, dakle sutra, doći će do izmjene u režimu odvijanja javnog gradskog saobraćaja u Sarajevu. Izmjene se realizuju na osnovu rješenja Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a odnosiće se na period od 17 do 23 sata. Naime, izmjene u saobraćaju direktno će uticati na trolejbuske linije koje prolaze u blizini stadiona. Riječ je o linijama 101 otoka Trg Austrije, 102 otoka Jezero, 103 Dobrinje, Trg Austrije, te 107 Dobrinja Jezero. Vožnja ovim trasama odvijaće se uz izmijenjene uslove kako bi se osigurala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i posjetilaca utakmice. Dakle, saobraćaj u ulici Bulevarivice 8 odvijaće se uz selektivno propuštanje vozila od strane pripadnika MUP-a. Pored toga, uvedena je i posebna mjera koja se odnosi na zaustavljanje vozila javnog prijevoza na lokacijama u neposrednoj blizini samog stadiona. Naime, trolejbusi se tokom navedenog vremenskog perioda neće zaustavljati na stajalištima koja se nalazi uz stadion Grbavica. Putnicima se savjetuje da planiraju svoje kretanje unaprijed i koriste alternativna stajališta kako bi izbjegli eventualne neprijatnosti pri dolasku na željene destinacije, a također iz nadležnih službi napominju da u skladu s procjenom policijskih službenika na terenu može dolaziti i do povremenih potpunih obustava saobraćaja, a svi učesnici u saobraćaju pozivaju se na strpljenje i poštivanje uputa pripadnika MUP-a kantona Sarajevo dok traje posebna regulacija. Eto, dakle, sutra u terminu od 17 do 23 sata.

I tako kaže Tifa, a pored kafe u aparatu za kafu mogu da se stavi i ostale stvari, odnosno neke druge stvari. Naime, hrvatski carinici su na graničnom prijelazu Bajakovu autobusu sa srpskim registarskim oznakama pronašli 40.000 eura skrivenih, dakle, u aparatu za kafu. Novac je pronađen u putničkom dijelu autobusa, objavila je carinska uprava. Vozač državljanin Srbije pri ulasku u Evropsku uniju nije prijavio gotovinu carinskoj upravi ni graničnoj policiji, iako je to bio dužan učiniti, navodi carinska uprava. Zbog neprijavljenih 40.000 eura državljanin u Srbiji je izdan prekršajni nalog, a kažnjen je s 12.000 eura, navodi se u saopćenju. Eto, dakle, samo mu malo oduzeli od tih 40.000.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, kratko ćemo se osvrnuti na bitne događaje koji su se desili na današnji dan. Nekako smo u sportu na današnji dan. Evo, 17. septembra 1921. godine osnovan je fudbalski klub Željezničar. Dakle, 17. septembra pomenute godine fudbalski klub Željezničar je odigrao prvu zvaničnu utakmicu i to protiv tada jedne od najpoznatijih fudbalskih ekipa na teritoriji Bosne i Hercegovine, ekipe Sašk Napretka, te većina ovaj datum, dakle 17.9.21. smatra rođendanom jednog od najboljih fudbalskih klubova u Bosni i Hercegovini, fudbalski klub Željezničar. Kad smo kod drugog sportskog događaja, danas je na današnji dan je rođen i Sergej Barbarez, 17. septembra 1971. godine. O Barbarezu nemamo šta mnogo pričati, sve je rečeno i definitivno ako bismo dugo pričali

Šar, koji se nakon duže pauze vraća u takmičenje. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i u ranim jutarnjim, odnosno u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30, u Sarajevu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokoša.

zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju te.